0: sunt la Radio Energy Vodă pe Prisprosteane.
1: Саме на одно місто. Саме на одно місто. Те можуть тебе дати заєдно. Любимі ті пісні у 90-те по Радіо Енерджі.